0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj.
4: Kupi.
2: Ponudi.
4: Uz dopisnice Podravskog radija.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina. Podravski radio.
5: Podravino.
6: Podravino.
5: Dobro ti jutro.

slobodnoj skupilo je klinca. Nosija na pazar cviće sa Lovrinca. Blagajnica uatila momka u dućanu. Završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalnome žicaru falilo za pivo. Ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija.

0: I baš mi je lijepa ovaj instrumental od Abe, ali ćemo ga prekinuti i nastaviti naravno dalje. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Hvala, dobra večer.
0: I vama želim.
1: Romana Zrnjan zove.
0: Drago mi je, Romana, kako ste?
1: A, evo, ide malo na bolovanje, pa onda...
0: Nadam se da nije, da nije bolovanje zbog neke velike bolesti.
1: Pa, dobro je. Evo. Kako je moglo biti, moglo biti gore, ali dobro je.
0: Držite se, Romana.
1: E, ovako, ako može za nečaka, od ta pjesma za rođendan.
0: Nisam čula, za nečaka...
1: Za nečaka Teja, pjesma za rođendan Sani Cenov.
0: Samo malo, moram si ja to zapisati. Aha, znači, može. Pjesma je rođendanska, jel' tako? Od koga?
1: Je, Sani Cenov. Od Sandi... tete Romane.
0: Sandi Cenov, dobro.
1: Tako je. Želite ta Romana. Bratić Fabijan i Sebastian. Sestrična Katija. Idemo dalje sa bakom Jadrankom. Znači, to je to. I mali Karlo je tu prijatelj. Malom nečak od rođendan, ću resi god rođendan slavi deđec.
0: E, krasno, može.
1: Unovački.
0: Dobro, lijep, Karlo je unovački, znači.
1: Je, ali ide nečak u Teum. I pridružio sam kumić Karlo sa tetom Romanom, bratić Fabijan i Sebastian, srišna Katija, baka Jadranka.
0: Mhm. Dobro. Dobro. A šta ćemo za kasnije, Romana?
1: Ako može, Ivo Band, neku noviju njihovu pjesmu.
0: Ivo Band, za nešto
1: moje,
0: novo.
1: Za moju djecu nešto, neka mislite.
0: Može neku, svakako.
1: Neku. Ok, hvala vam.
0: Eto, lijepi pozdrav.
1: Ajde, lijepi pozdrav i vama.
0: Bok.
1: Dženja, laku noć, bok.
0: Idemo uživati ovom instrumentalu, meni osobno jako, jako lijep. I još je netko s nama. Lijepi vam pozdrav.
2: Dobro večer, Jasna.
0: E, to Ljubica. Ptice. Pozdrav, naravno. Ljubice. Evo, noć je tu, noćne ptice su tu.
2: I počele i sad se pije lepo dobar gemiš.
0: A ja mislila neki dobar liker, recimo sada.
2: Ne smije se mešati.
0: A ne mešati, dobro.
2: Ne, samo tako, laganica.
0: Dobro.
2: Evo, pozdravljam kolegicu i sve one kaj uvijek pozdravljam. I pozdravljam evo jedno društvo u Čepelovičkom bregu. I to je to, evo. Evo, malo nas je, ali nas ima.
0: E, dobro, dobro.
2: I dosta.
0: Dobro. Šta ćemo pjevati i svirati uz jedan dobar gemišt?
2: U ravnoj Podravini.
0: Tako je, u ravnoj Podravini, a za kasnije?
3: Oras.
2: Oras, da.
0: Može. Evo, upisano. I tebi čujemo i vama. Se. Bog, bog.
2: Hvala, bog, bog.
0: Ivan, Romana, Ljubica, da čujem tko će još biti u ovom prvom bloku s nama.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Jel to i Boba zakašljala? Pozdrav.
1: Da, baš jesam jer sam ove, progutala u zadnji čas krišku mandarine, pa rekao ono...
0: Dobro.
1: Mi je malo zakiselilo, što bi
0: rekli. Ajmo sterati tu nekakvu prehladu da ne dolazi.
1: Ma nema šanse, ja sam tu zaprla vrata.
0: Ajmo i tim cigaretama zaprti vrata.
1: Da, bumo. To još mi ne drži mi kvaka.
0: Znači pogodila sam, makar nisam znala, evo odala ste se dobro.
1: Nisam se odala, ja svaki ima neki svoju manu porok ili vrlinu, pa evo meni je to porok i kava i za sad je tak.
0: Pro?
1: Dok me budu pošpotali, onda bude drukčije.
0: Evo, pošpotali smo vas, čuvajte svoje zdravlje.
1: Onda bom slušala. Evo, časna riječ. Evo, lijepo pozdravljam Ivana, njegove roditelje, pozdravljam našu Ankicu, Slavicu i pozdravljam, mislim, nadam se da nisam fulala gospođu Ljubicu, jučer me je pozdravila, ja nisam stigla zvati, već je kasno bila. I pozdravljam našu voditeljicu Jasnu, ako ju vidite negdje.
0: Pa mislim da je tam preko negdje, mislim da radi.
1: Aha,
0: mislim da radi
1: dobro,
0: večeras.
1: Dobro, pa mahnite onda, ako niš drugo, mahnite onda.
0: Hvala.
1: Ok, onda nek ide pjesma, ima. Werner Brozović, Pisma za dušu.
0: Pisma za dušu, Werner je 2.10. Kukucali, jučer znači.
1: Je, jučer sam ja pitala Mateja, jer sam ja njemu i rekla tu pjesmu i rekao prošli puta da bude zapisao, pa sam išla provjeriti.
0: Dobro, pjesma je doduše novijeg datuma, dobro.
1: Je, nova je, da. I onda bila je sad, ali mi se sviđa Žak i Erika, ono nije nam bilo suđeno poslije pola noći.
0: Nije nam bilo suđeno, može.
1: Mm-hmm. Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
0: Uživajmo zajedno, pozdrav.
1: Uživajmo. Idem vrata zaprti za tako, još jedna. Ok,
0: bok. 4 poziva smo preuzeli, ajmo još sačekati da netko nije možda na liniji, ja to ne vidim.

0: I kao što rekao Werner, nešto novo.
1: Gledam di se zvizde pale, sve su vali odnili, samo uspomene ostale. Još u čaši čuvam ime, još je zovem kaj prije, al kad duša jednom pukne,

0: I još je netko s nama, lijepi vama pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, jasno.
0: Evo naše Ankice, pozdrav Ankice, kak je?
1: Pozdrav, samo dobro.
0: Dobro je. Vi ne šmrcate?
1: Ne.
0: E, tako i treba.
1: Ne treba mi više toga.
0: Tako je.
1: Dosta sam bila bolesna.
0: Nada, jutra su hladna.
1: A jesu, bome. A jesam je, kaj možemo.
0: Da, da.
1: Vreme leti.
0: A mi starimo, da.
1: Bome, da.
0: Ali nećemo misliti na to, znači živimo za ovaj trenutak.
1: Živimo za ovaj trenutak i uz lepiku uspomenu. Ne?
0: Tako je.
1: Dok je čovjek sam onda uspomenu. Šta da. Mi znači uspomenu kad nisi klinte?
0: Za čas bi mi iskomponirali pjesmu.
1: Je. Ili vrata čas do se, kako mi je vremeno stara.
0: Tako je.
1: Neće. Evo ovako. Lijepo pozdravljam Bobu. I dok se najavim, ja sam s vama. Ili ne mogu dobiti ili bilo šta.
0: Drago nam je. Ili večerate, baš eto, baš je večera, jel?
1: Je, večeram, da.
0: Jel je, vidite koliko sam ja vidovita.
1: Čuješ smokane.
0: Aha.
1: Je, bila sam s Majom na groblju, pa smo malo kasnije išli. I tako.
0: Dobro.
1: Bili smo i tu, i Sigetu, i svakne. Osjetile svoje najdraže.
0: Pa da, vrijeme je lijepo, pa će...
1: Da. Ne ovako. Rekla sam, pozdravljam Bogu, slavicu. Svoju najbolju susjedu Maju. To je bilo tamo. I tebe.
0: Hvala.
1: I ono, nek ide pjesma. Priznala sam sebi, ono.
0: Dobro, priznala sam sebi, znam.
1: Ne znam ko tu pjeva snača ili ne.
0: Priznala sam sebi, priznaću i Bogu, ali tak? Priznala sam sebi, priznaću i Bogu.
1: Da, bez tebe moramo, ne mogu.
0: Viktorija Kulić, Ženka.
1: Ženka, da. Dobro, evo. Sad se bomo večera, onda ide malo do Maje i slušala bom Noćne ptice i ode večer.
0: Tako je, evo, zato treba iskoristiti onak najbolje.
1: Ne znam šta će noći, doma kaj noći.
0: Tako je. Evo, hvala lijepo na pozivu. Hvala na pozivu, pa se čujemo. Bok, bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama? Nitko. Malo ću još sačekati. S naše strane linija bila u redu, ne znam da li je sa druge strane kriv signal. E da čujemo, da li se čujemo sada?
1: Evo mene opet.
0: Drago nam je, Boba.
1: Evo ovako, sad imam pitanje. Da li kojim slučajem ima, to je jelavić, padaj kiša?
0: Padaj kišo ili kiša?
1: Kišo.
0: Kišo, matko jelavić, ima.
1: O, svaka čast. Onda neka ide ta kišica, nek pada u pjesmi. A poslije pola noći neka ide Tako tebe volim ja, Šarmeri.
0: Tako tebe volim ja, Šarmeri.
1: Tak je. I još jednom lijepi pozdrav Ankici, Slavici, našem Ivanu, njegovim roditeljima i našoj Jasni.
0: Fala, fala.
1: Molim, lijepi pozdrav, pa se možda još čujemo.
0: Može, bok, bok.
1: Bok, bok.
0: Idemo mi svirati, znači...

A sada jedna posebna čestitka za dragu slavljenicu, kažu najmlađu članicu Trga Stare Gore. Od srca sve najljepše žele ti tvoji međaši Stare Gore. Sretno.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Mirko s Taborišća.
0: O Mirko, pa lijepi vam pozdrav. Kak je Mirko?
1: Dobro, a ne se dobro nakon ove, nakon 7-0 ove, nema, nisam dobro.
0: 7-0, nisam ni gledala ovoga utakmicu.
1: Je, pa naši su 7-0 zgubili.
0: Aj, to baš...
1: Englezu.
0: Pa to je strašno, Mirko.
1: Pa. Strašno, pa da, totalno, je.
0: Aj, joj. Da. Dobro.
1: Dobro, ja bi naručil pesmu ovo. Ljubio sam nevjernicu, ali to Dečićam.
0: Je, ljubio sam nevjernicu, može.
1: Da. I onda druga ona, samo zdravlje i ljubavi da ti dade, dragi Bog. Kaj je za kak se to
0: može,
1: zove?
0: Samo zdravlje i ljubavi, tak se zove da. Pjesma.
1: E, dobro.
0: Može, pozdrav Mirko. Da.
1: Kak ste jasna, dobro.
0: Izvrsno, izvrsno, evo, čim dojdem tu, odmah sam bolje. Evo.
1: Dobro, ajde.
0: Pozdrav vašoj Ivkici, bok, bok.
1: Ajde, bok, bok, bok, pozdrav.

0: pozdravljam i vas, lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i vama, ja vas pozdravljam, Molve
0: ovdje. E, to je ta slušateljica, slušateljica iz Molvi, to je ta.
1: Da, to je evo, ta pozdrav. Mlada baka.
0: Pa, da, da, mlada baka, drago nam je. Iz punine života, jel tako?
1: Da, da, je, ja pozdravljam sve dobre ljude, bakice i svoje bakice iz punine života, a posebno Anu Sileš i Mariju, vjerne slušateljice vaše, a ja bi za svoju dušu htjela pjesmu Tužna su zelena polja.
0: Jako lijepa pjesma, Darko Domjan. Tužna su zelena polja, može.
1: A posle pola noći za njih živi život i uživaj.
0: Dobra poruka. Živi život i uživaj.
1: I uživaj.
0: Tako je.
1: Hvala vam puno.
0: I vama.
1: Lijepi pozdrav.
0: Bok, bok.
1: Bok, laku noć. Bok, bok.
0: E, ljudeki, kako laku noć. Tek je 20 sati. Noć je doduše vani, ali još smo kojih 4 sata zajedno. Stignemo spavati. I vama želim lijepi pozdrav. Tko je s nama? Da li se čujemo? Jeste mi tu? Halo, halo. Slušatelji ili slušateljice su na liniji, ali očigledno nema signala. Kod nas je sve u redu. Malo ću još sačekati. Ne bih htjela da vam impulsi odlaze. Evo, ja ću prekinuti. Probajte ponovo.

0: da čujem da li se sada čujemo. Lijepi pozdrav.
1: Dobro je, Crivica iz Gotalova. Čujem Niko da zove, prekida, pa idem ja probati.
0: E, da, znači niste vi taj kome je prekidalo.
1: Pa, znači, dugo se razgovara, kaj gospodin prije rekel. Gledam sam utakmicu do sada i...
0: Poražavajuće, jel?
1: Ba, desno uho na radiju, levo.
0: Na utakmici.
1: Da, i na zadnje ništa čini. Najveći poraz do sada.
0: Bog me je, 7-0, baš nije ugodno.
1: Ba sam ja na mobitele uče, da je to ja ili pri vama tu pozdravski radio, pa kao da si u raj došao.
0: Ma nemojte.
1: No, kreveti, pa to oni na puhanci, jel je tako?
0: Svašta tu ima, da.
1: Stvarno. To još nisam doživel, pa to nema ove malo bolje. Zagreb, Hrvatski, Veskoko, kako je.
0: Da.
1: Užitak je radicu.
0: Pa kako da ne, naravno da je.
1: Evo ovako, a mi na brzinu da ovi ne čekaju. Pozdravim Tihanić, Alija, njihovu rodbinu. Maju Zdravka i ove još rane u Denges trgovine i pozdravljaju veselo osoblje prve i druge smene. Magdalenu Martinu u Čepelovcu Nadu, kolegice ove dvije, i pjesma jedna. Pa neka narodna.
0: Nešto narodno. Neku narodnu bi. Veselu, da. Neku veselu.
1: Da, veselu.
0: Nešto veselo.
1: Pa znate šta, pronađite neke od Miroslava Ilića.
0: Joj, već znam koja, tebi.
1: Neke bude lijepo.
0: Tebi, dobro.
1: I još u Jalšovoj ulici pozdravljam ljude dobre volje.
0: Jalšova ulica.
1: Da. To zna oni tamo jedni.
0: A gdje je ta ulica? U kojem mjestu?
1: Pa nije bitno.
0: A dobro, Jalšova ulica jedna je. Ja bi sad svake htjela znati, jel da?
1: Ja...
0: Ne bi baš prekradio.
1: Ajde, Peterancu.
0: A Peterancu je Jalšova ulica. Mm-hmm.
1: Da.
0: Dobro.
1: Da, mena prijateljica, ja nju da uvijek cenim, ali sam rekel da moramo samo prijatelji, niz drugo, vi znate vratno ko je ta.
0: Da. Nek bu tajna.
1: Da ne duli domine
0: se ne ljute. Dobro. Evo, hvala vam lijepo. Znači, katastrofa za rezultat. Eto. Nedopustiva katastrofa. Dobro, idemo mi svirati.
1: To ni, čujete.
0: Kaj?
1: Te poraze nema ni vaš muš na
0: muzi. A bog me ne sjećam se, da.
1: E, pa to volim. Dobro, još. Jasno, ajde,
0: bok. Može, bok. Idemo mi svirati, ljudi.

0: I još je netko s nama.
1: Aha, take me home country road.
0: Aha, znači i Boba je pojačala radio.
1: Ma, kod mene je stalno pojačala radio, da susjed ne mora svog trošiti. onda ja pojačam da slušam o svi. Onda ovak, jednu pak sam našla novu. Nismo više djeca mala.
0: Nismo više djeca mala.
1: Ok, se ponekad ponašamo, tak to je normalno.
0: Kako su ono rekli? Kak ste ono rekla? Kao tinejdžeri?
1: Ne, stare žice.
0: Ne, ja velim, kak ste ono rekli da se ponašate kao tinejdžeri?
1: Da, normalno, reciklirani.
0: Dobro.
1: Neću priznat, ali je tak.
0: Nismo više djeca mala, da, naravno da ima, evo tu je pjesma.
1: Znam ja da ima, da. A onda more bitno ima i suze moje srce tvoje fortuna.
0: Suze moje zarez.
1: Tak, kod mene nije bilo zarez.
0: Može.
1: Okay.
0: Evo, hvala za vedrinu ovu večeras, Boba, svakako.
1: Pa nema kod mene oblačno, nema šanse. Ne uludilo.
0: Ajde, onda nikad, osim...
1: Nikad pa ni onda.
0: Eto, osim što zapjevajte slobodno i zaplešite, evo.
1: A, šteta, kad ne vidim niti ja vas, niti vi mene ne mrete vidjeti.
0: Tehnologija ide napred, ko zna šta nas čeka.
1: ne znamo, pa zato se moramo veseliti svakoj vuri, ne samo svakog danu. Ja sam tako, kome krivo, kome pravo.
0: Tako i treba.
1: Okej, gospođo Jasna, čujemo
0: Ajde.
1: Se još danas.
0: Bok.

0: I još je netko s nama?
1: Da, ja sam s vama.
0: Evo Slavice, da čujem šta je ona sada našla, šta ćemo čuti.
1: Ja slušam Bobu i veli ja sam takva i ja se mislim sa ovom ja rekla, ja nisam takva, ja sam od reći 100%, ne? Isto kak i ono, da rečem, ja nikad ne kasnim.
0: Aha, nemojte mi tu pjesmu jer ja uzbilja ne mogu naći.
1: Dobro. Nije neka lepa pjesma, ali je poučna za takve.
0: Aha, nosi takve. Dobru poruku.
1: Da, nosi dobru poruku. Kad počne, ona počne, čuo sam još jedan put posle negde, ali ne znam, nisam mogla odgonetnuti ko pjeva, jer počinje dobar dan, gospodo komunalci.
0: To je možda ovako.
1: To znači, komunalci odvoze smeće rano ujutro, ona nije rekla dobar dan, ne?
0: Da.
1: Da, to sam tak po tom iskužila. Ovak, ja bi tu imam jednu od Matka Jelavića. Ona je Boba naručila, da, bila je lepa. I ja imam zapisanu pjesmu od Jelavića. Pjesma je duši najveći lijek. Sad, da li se tak zove? Ostaćeš moja zauvijek.
0: Ostaćeš moja zauvijek. Hajde da vidimo.
1: Ili moja jedina. U pjesmi ima onih riječi 33. godina tuče. A završava, pjesma završava sa dvije riječi gitara Romana. To sad, sam uspjela poloviti od Matke Jelavića.
0: Da li bi to Majko Stara bila pjesma?
1: Nije. Nije. Majko Stara...
0: A Matko Jelavić je sigurno?
1: Je, njegov je glas 100%.
0: Rekla ste, pjesma je duši najbolji lijek. Ostaćeš moja...
1: Pjesma je duši najveći lijek.
0: Ostaćeš moja zauvijek. To je refren.
1: Ali početak je moja jedina.
0: Majko Stara nije.
1: Ne, 33. godina tuče.
0: Moja ljubavi možda. Ima moja ljubavi, možda je to. Da čujemo tu.
1: Ajde.
0: Moja
1: ajde.
0: Ljubavi.
1: Nek bude. Niš ne bu propalo.
0: Moja ljubavi. Moja ljubavi. Dobro. U redu.
1: Od Matka Jelavića.
0: Može.
1: A onda. Ajde, denite Podravčicu, kaj ne bom sad zmišljala posle
0: Podravčica, noći, može.
1: Ajde, nije još bila ni jučer, nek bude danas.
0: Može, idemo čuti ju onda.
1: Dobro.
0: Važi.
1: Dobro, hvala, ajde.
0: Ide, pozdrav. I da čujemo ovu prekrasnu pjesmu. Samo zdravlja i ljubavi, pozdrav Mirku i gospođi Ivkici u Virje.

0: I 21 sat je i 13 minuta. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, ne znam koji puta.
0: Nisam brojila. Pozdrav, Boba.
1: Nisam ja. Dok god još moram zvati, neću ni gledat, samo zovi. Zovi.
0: Zovi, samo zovi, dobro.
1: Da. Evo, lijepo pozdravljam Ivana, hvala mu na pozdravu, me lijepo pozdravi ja njega i njegove roditelje. Pozdravljam našu Slavicu, Ankicu, Jasnu i sve druge ptičice noćne. I neka ide pjesma, evo, ovaj moment mi je zletala čez otvrti prozor, Još se ne dam, Dalibor Brun.
0: Još se ne dam. Okay. Imamo mi to.
1: Trebalo bi biti.
0: Još se ne dam.
1: Ne dam.
0: Ima. Dobro.
1: Joj, baš lijepo.
0: Još se ne dam, Dalibor Brun. Dobro, da čujem šta će biti i za ponoći.
1: Poslije neka bude, recimo, dozreli su kesten.
0: Kako?
1: Dozreli su
0: kesten. Dozreli, da.
1: Je, odno su me zamirišali, pa sam se zvuzlala.
0: Pa joj, da li ih opće ima? Nisam išla.
1: Ima Navračić, misliš te kestena.
0: Da, ima ih.
1: Ima.
0: Dobro, možemo onda sutra u potragu, dobro.
1: Može. Ima ovaj, pjesmica?
0: Može, ima.
1: Super, e onda bomo sad popivali, a sutra ako najdemo bomo pekli, onda lijepo.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav.
0: Ajde.
1: Do slušanja. Ćao.
0: Lijepo vas je čuti kada smo svi zajedno tako veseli. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Ja sam s vama.
0: Slavice, da li je to bila ta pjesma?
2: Jeste, bila je Gitara Romana.
0: Tako je, Matko Jelavić.
2: Glavno da ja napišem početak i kraja.
0: Dobro, dok se može naći.
2: Da, dobro. Imala sam ja jučer jednu narudžbu, ali to mi Matej nije mogao najti.
0: On je pravi mužičar, ak nije on, ne znam da li ću ja.
2: Rekli je da nema. A to je od Gustav.
0: Tri ogušti.
2: Da, od Gustav, ali to je bila iz zadnjeg festivala sada. Dobro, ništa. Ne bu mi pripremila, a bu mi još zvala, ali za sad još mora biti repriza od jučer, koju velim još jako dugo nisam čula, a setila sam se jučer, bila je jučer i ići će i sada.
0: A ona se zove
2: od isto mojeg jako, jako dragog miljenika,
0: pjevača.
2: Ne, dobro, volim ja i Žaka, ali od Ive Patijene.
0: Aha, Ivo Patijene.
2: Charmer, gospodin. Samo s tobom ja sam znao što je ljubav.
0: Ivo Patijera, samo s tobom ja sam znao što je ljubav. Ili pjesmom te ljubim.
2: Ja mislim da je tak. Nije me
0: pjesmom te ljubim.
2: Moguće, onda bom to tak napisala.
0: Pjesmom te ljubim.
2: Da, a inače od njega mi je najlepši dio bilo onaj pripjev od njega i od Radojke Šverko dok su imali nastup onaj iz opere Porin. To je bilo pripjev od toga je bil samo s tobom. Evo viš.
0: Puturaj možda.
2: Ne.
0: Prošla je sve.
2: Pripjev je bil. Ja sam počela biti senior.
0: Ne, ne, morate pisati. Pa i mi, ali ja pišem.
2: Ma
0: jer
2: ne, to, ne to, to se ne mre naručiti, jer to je bil pripjev i nastup na televiziji ovak. To je tajna naše sreće, se zvala pripjev. Aha.
0: Pripjev,
2: to je tajna naše sreće od Ive Patijere i Radike Šveko. Prekrasno su to izvodili, ali samo to. Ali to, mislim, kompletno taj cijeli dio iz opere Porin mi nije bilo, ali ovo mi je, ovo su mi stihovi bili onako. Dobro, znači ovo. Kaj ste mi rekli za Pjesmom te ljubim?
0: Pjesmom te ljubim, Ivo Patijera, da.
2: Dogovoreno.
0: Dobro, dobro.
2: I Poslije ponoći, Nemoj me čekati, neću se vratiti. Mate Bulić.
0: Nemoj me čekati, neću se vratiti, dobro.
2: Da.
0: Bulić, dobro, sad ste me malo zaintrigirala. Je li ono bilo u Lisinskom, ste to gledala?
2: Koga? Operu Porin?
0: Da.
2: Ne, nisam gledala u Lisinskom.
0: No, na televizoru je bio prenos iz...
2: Jaj, kak je to bilo, Isuse.
0: Iz Lisinskog ili?
2: Ne, ja ne znam. Ne, to je ovak, ja mislim da to ovak bilo, nekaj uživo su bili gosti i pa su oni to onak, kak znali su se skupiti, pa je svaki imal svoj
0: svoju
2: nastup,
0: točku.
2: Kratki. Da, ne bi znala. Ali uglavnom on mi je ostal jako zapamćeni i čak mi se čini da je, neko je rekao u to vreme, da je on neki rod od Vice Vukova. Tak je to nekak došlo, isto kak i do nedugo kaj sam ja tu rekla da je brat od Tomislava Ivčića, ovaj
0: Dobro, idemo mi, idemo dalje. Još se ne dam, Dalibor Brun, pa mi se čujemo.
2: Dalibor Šan.
0: Ma ne, prvo sviramo za Bobu.
2: Ne, ja velim da je od Tomislava Iščića brat Đani Mršak.
0: A to? Nisam znala. Da. Eto, nisam znala.
2: Onog grubog glasa i to. Samo su od različitih očeva, da.
0: Dobro, eto, svašta smo saznali.
2: Još u zadnji. Ja ne znala ko je meni tata. Dobro.
0: U redu. Dobro, čujemo se još. Tako
2: no,
0: je.
2: Čujemo se.
0: Važi, pozdrav.
2: Držim se jednom rukom za leđa, moram si iti sesti.
0: A inače možete, imate onu guralicu ili kako se služite?
2: Ne, ne imam guralicu, nego je to sad, trebala sam si već namazati.
0: No, ali inače, kad idete van, da li imate guralicu?
2: Ne, nemate. Ne. Imam jednu veliku botu, koju je moj pokojni suprug dobil za 50. rođendan s velikim zvoncom. To tak zvoni da vam oči srce iščupati. To povremeno tu pozvonim dok mi ovi upumpavaju u sudoper.
0: Dobro, nećemo dalje pa ćemo biti loše volje. Idemo svirati.
2: Da, ne, to je sve smiješno, nije to niš, to je super.
0: Ok.
2: Dobro. Ne, primijetila sam samo po sebi da stvarno moram pisati. A valjda neke i od lijekova i sve.
0: Može. Ajde. Slavice, čujemo se. Pozdrav.
2: Dobro, čujemo se još jednom pjesnicom nekakvom laganom za...
0: uspavljivanje.
2: za pozitivnu energiju.
0: Tako
2: pa
0: je.
2: I ovo je za pozitivnu
0: tako
2: energiju.
0: Tako je, tako je. Može, može. Ajde, pozdrav. I da čujemo Dalibora Bruna, Još se ne dam...

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan, Ivica iz Grtalova.
0: Drago mi je, Ivice.
1: Još malo da, jučer se zval puno, pa i danas kaj. Bolje zvati, bolje da dok smo živi, dok živamo, ne?
0: Naravno, neko izlazi, neko troši za neke stvari, eto, svako nađe...
1: Ovako, moram sad svoju rodbinu. U Glaminama pozdravljamo obitelj Ritoša, Čajkolić, Posavec i posebno obitelj Pobi sa gazdom Stjepanom. To je mali. A i pozdrava Miroja, suprugu Martinu, stri, ovo, ujnu, Mariju i Danijelu, tam isto pozdravljam. I želim da prije stupe u brak, ovi ne znam kaj čekaju, Andreja i Ivan. To. I pozdravljam obitelj u Drnju, Petrović, pa pozdravljam u Drnju Strinu Štepicu. Obitelj Prečko u Otočki i ovo rodbinu u Kotalovu. I ako može pjesma Mate Bulića, molit ću vas malo pročitati, ne znam ko ima.
0: Evo, sad ću odmah, Mate Bulić, pomažem, evo ga. Samo malčice, Mate Bulić, zakaj mi sada to ne skače, Bulić samo budemo. A znate zakaj, zato jer sam stavila pod naziv pjesme, a ne izvođača. Mate Bulić, Gori Borovina, Bečar, Bil ti meni mala, bilo jednom sretnih dvoje, Bog sam zna, boli glava, Bosa Mara, Bosnu pregazila, čaša bila razbila se, čujem draga bit će svatovi.
1: Ovo, čaša bila razbila se, da, to pravo.
0: Čaša bila razbila se, može, dobar izbor.
1: Dobro, hvala.
0: Može, ponovim, jel tako? Dobro, ponovit ćemo ju.

0: I još je netko s nama, lijepi vama pozdrav.
1: Dobro večer, Jasna, evo Slatin Jarek, ne znam se dugo neko ne...
0: Dragi pa nismo se mi dugo čuli, pa lijepi vam pozdrav.
1: Da, evo, stigli smo malo doma i tu smo sada trenutno par dana.
0: Da li je ekipa na okupu?
1: Nije, sutra bude ekipa, danas smo mi došli, pa smo malo nešto istraživali, sutra budemo ručak i tako dalje, sutra se družimo.
0: Krasno. A za sad, prije takvog dobrog druženja, idemo se razveseliti.
1: Da pozdravim ovoga, mislim, evo, moj kum, sutra me dolazi kum iz Koprivnice, Žumbar, za Žumbara i za sve ljude dobre volje, a posebno za kuma Žumbara i kumu Katu, od ovoga maloga Bruno Rački, jel?
0: E, da mi je još jednom.
1: Tako je, to bih htio.
0: Kako je dobra čuti, pjesma.
1: Predivna pjesma, a to bih htio čuti i moj kum Žumbar, vjerujem. Ako pa valjda bude, zadovoljan. I ta, evo, Mirko, danas je Mirko bio tu, smo se podružili popodne Tomerlin, jel?
0: Da, naravno. Mora doma ići.
1: Otišele doma je, rakiju peče već 10 dana.
0: O, dobro, to je lijek.
1: Da, bude dunje, bude tepke,
0: biće ruške. Biće likera, svakakvih likera.
1: Liker bude posle orehnjak, ja?
0: E.
1: To bude, ima i tropa, ima i šljive.
0: Izvrsno.
1: A najbolji paradajz koji sam jeo zadnjih 10-15 godina je kod njega. Znači, na njegovoj plantažici gore, to ne može se opisati koliko je taj paradajz. Evo, sad sam, već je skoro, još ga ima malo tamo koji se može nabrati, još ima čak zelenik i danas sam uzeo opet 2-3 komada, kad sam bio prošli put, uzeo sam se na put sa sobom, to je, ljudi moji, evo, nevjerojatno.
0: Ne, moramo saznati kakav je to naziv
1: pa,
0: te vrste.
1: Srce ima svašta nešto. Aha. Još tu. Ali ja se, kažem, bavim se gastronomijom i znam šta je dobra paradajz i šta je dobra namirnica, a ovo šta on ima, ovo je nešto što je...
0: Osim paradajza, vjerujem da ćete sutra to začiniti i nečim jako sočnim i dobrim.
1: Pa sutra radimo malo dagnje, radimo malo pajceka, radimo malo teletinu,
0: pa
1: budemo svašta napravili sutra. I tak da nam bude dobro, nadam se. Ne?
0: Pa krasno, čisto vam zavidim.
1: Evo, gospođo Jasna, a bude vas put nanio u Šalatin Jarek, mi smo tu uvijek dobrodošli.
0: Tam nema navigacije, čini mi se.
1: Ima, ali malo...
0: Malo šteka, jel?
1: Malo pelja nekam dalje.
0: Šumu tad pelja, jel?
1: Ali nema... ima 2-3 kutića koji vode baš do nas. A oni koji znaju, a oni koji... Dobre, ima. Bude sve bolje. Još ja sam nadam i asfaltom, moram propričati malo sa vlastima tamo u Đurđevcu.
0: Tako je, tako, što prije.
1: 809, nama treba 800 metara. A sad dalje, sve ta Anak bu dobila tam prema dalje, ne znam, ali nama treba 800 metara. Imamo sve tu, znači sve je legalizirano. Ne vidim razloga da to ne ide, ali bomo vidjeti.
0: Eto, požurite onda to. Vama želim ugodno društvo sutra, a sada ćemo čuti Račkog, naravno, i pozdraviti vašeg kuma Žumbara i kumu, nikako ne zaboraviti Katu.
1: Ne, imam kumu Katu i Katu imam doma. Tako,
0: no,
1: da. Ne zaboraviti Katu nikad.
0: Oču neću, jel?
1: Da, lijepi pozdrav, uživajte. Bomo se čuli.
0: Važi.
1: Ako se to ruči nešto od SCD-se, nešto malo roke, malo jače.
0: Dobro, iznenadili ste me.
1: Nešto bajkerski.
0: Može. Pozdrav veliki, bog.
1: Pozdrav jasna, bog.

0: I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
1: A opet Mirko.
0: Pozdrav Mirko, da čujem koju ste dobru pjesmu izabrali, Mirko.
1: A ja, Krčma starog Johnnya.
0: E, može, može, Krčma starog Johnnya. Može,
1: da.
0: Mirkec.
1: I onda, da, i onda posle ovoga, ono od ovoga, Barića.
0: Nešto od Barića.
1: No, da.
0: Dobro.
1: No, od Barića.
0: Nešto.
1: Da, tako.
0: Može, može, može.
1: Bilo koju, nema veze, ajde.
0: Može, Mirko, i mama Juanita no. bude išla.
1: I mama Juanita,
0: bude išla.
1: To.
0: Može, može, i tužna su zelena polja, može.
1: To, ajde.
0: Dobro, ne dam vam spavati do jutra.
1: Ma nema spavanja, da, ajde.
0: Pozdrav, bok bok.
1: Bomo po danu spali.
0: Tak je.
1: mi smo pejzići, vamo onda da
0: imate, imate vremena, tako je.
1: Tako
0: evo.
1: Je, ajde.
0: Hvala, bok
1: ajde,
0: bok.
1: Pozdrav. Bok bok.

I pjesma, odnosno krčma starog Johnnya ide za našog Mirka iz Taborišća. Mirko je pravi veseljak, baš za noćni program. Veli on po danu malo odspavaš, a na večer se uspije.

0: lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Evo, Slavica opet i to nebom sad si odsviram, kad mi budete odsvirali i nebom više, ne bom mogla više izdržati. Ja bi od Nenada Vekme ne kuni me voljo moja.
0: Ne kuni me voljo moja, da vidimo. Ne kuni me voljo moja. Da, imamo je, tu je.
1: I onda poslije na kraju negdje od Žaka, to sam jučer na početku skoro naručila za oporavak guma u toplicama, a sad onda nek bude poslije polnoći, nema veze, pa nek bude ona ljubav do kraja života.
0: Ljubav do kraja života.
1: Do kraja života.
0: Može, može, Slavice.
1: Eto, ja se ispričavam, kje sam se malo zmota, a znate kaj, sama sam se krivala. Nisam planirala zvati danas, jer sam mislila da... Tak sam nekak stekla dojam. Ne budu danas.
0: Da sam ja na svatima. Ha?
1: Da. Ali i tako je lepo vreme i to se skupa onda dok popijem tabletu pa me malo kocka, malo dobim nekakvu snagu. Onda idem delati posle koje ne bi trebala. A onda dok tableta popusti, onda to spaštam.
0: Onda, da.
1: E, onda, pa nisam imala nekakvi počinak kako je gospod Mirko popodne. I eto, sad ja već idem na počinak za čas.
0: Evo, onda želim vam lijep i ugodan počinak, vikend također, ali naravno prije toga poslušajte pjesmu.
1: To je, hoću, još ću malo poslušati i... još malo neke terapijice na sebi i ali to onda neke nasidečki, neke naležečki, ne znam. Zgubim snagu na tome kad stojim pa onda stalno oštekavam kad mi nije mikrofonija, znate.
0: Aha, dobro.
1: Pa ako se odmaknem kad ne bu mikrofonije, onda pak mi prepotiho i tak.
0: Dobro, ništa.
1: Lijepi vam pozdrav vama i sve najbolje vam želim.
0: Hvala.
1: I lijepi pozdrav, evo, Ivanu, Ivici, Bobi, Ankici, svim ostalim noćnim pticama, puno zdravlja i kako ovaj Mirko veli, samo to, to samo ne.
0: Da, on nam baš daje pozitivu, da.
1: Samo zdravlje i ljubav. I to je to. E, tako i drugom prilikom se čujemo.
0: Biće mi drago. Može. Pozdravljam.
1: A to kaj mi se zmota mi se zato, jer je to toliko su pjesme već toliko puta odsvirane. I onda normalno kad slušaš ovu pjesmu, ona druga ti ispari. A kad si posebno, onda znaš sve.
0: Eto, ništa, da zato treba sve pisati.
1: Tako je. Pa, nije uzalo to.

0: ona poštapalica, pametan piše, budala pamti, ne? Tako se veli. Dobro.
1: Još može.
0: Ispričavam se i lepi i veliki pozdrav svima i puno zdravlja i pozitivne energije.
1: Tako je, hvala lijepo.
0: Svaku noć.
1: Noć, noć. I da čujemo mi Nenada Vetmu, ne kuni me voljo moja.

0: I kao što sam rekla, netko nas pokušava dobiti na 812-160, taj broj nikako nije u funkciji u ovom večernjem dijelu programa. Dakle, 060-605050, isključivo broj na koji nas možete dobiti. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav i vama.
0: Drago mi je.
1: Pa ja bi bolje da moram onaj nazvat 160-160.
0: Da, 160. 811 i 800.
1: Nema tu neke ketak zva na taj broj.
0: Ja vam zaista ne znam. Nama je to tako priključeno, onda, posloženo.
1: A, čekaj, bar po mojem, nije dobro slušalicu sa strane i gotovo.
0: A ne znam, velim, to onda pišti nešto, ali operator
1: pa,
0: odmah priključi.
1: Sa strane nabra nikova zobit, kaj. Isključena je linija i gotovo.
0: Da.
1: Pa ne, a ne znam, možda je to varka.
0: Da, možda je nekakva varka.
1: To znači to.
0: Ajde, Ivice, to ajde u potragu. Kakve su to varke? Tako je, tako je.
1: Ima tu varki. Čujem, ba, nekad ne zove, ba, znači, u javnosti, da. Ovako, ovo za mene, konobaru, hej, konobaru, hej, drugaru.
0: Može. Je, tako je.
1: Tako je.
0: Konačno i za sebe.
1: Vama želim ugodno druženje sutra, preko sutra.
0: Na poslu, da.
1: Pa vam želim sretan put do odredišta.
0: Hvala.
1: Stana, kuće, dobro vi tu morate i popit se tu prespavat, a morate i tu čepelovcu makar
0: pa,
1: i
0: gde god
1: peške otijete.
0: Da, gde god oči.
1: Moji susedi.
0: Da.
1: I nju pozdravlja, da.
0: Gospođu Nadu.
1: Vašu susjedu. Gotalovčicu, bude ona čuvlako da spi. E, to bi bilo sve da puno bi deru novci. Čujte, ima tu svakakvih i dosadnih da se to oni vabe brzo njih. Programa bi se
0: reći. Da, se razme.
1: Toliko. Ako sam zamjerim se, razljutim, ja se izvinjavam svima, pogotovo noćnim pticama.
0: Ništa, evo,
1: i
0: da.
1: I pticicom koja to sve vodi slušno.
0: Eto, fala Ivice, do idućeg vikenda.
1: Ajde.
0: Pozdrav veliki.

0: I još je netko s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Vama želim također.
1: Evo, zove mi Slebina, ovoga, htio bih čestitati prijatelju rođendan 23. Ivanu Talanu, ovoga. Inače imam vam pilanu, ali ne da vam s motora, ako ne znate. Ovoga, i treba vam naričiti jednu pjesmu, Motori od Divlje Jagode.
0: Motori, ha?
1: Tako je.
0: Nisam ono drugo čula, kaj pilanu?
1: Pa pilanu ima.
0: Pilanu, pravo. Pravo pilanu.
1: Pravo
0: i pili čak.
1: Da.
0: Pa joj.
1: A motori, ono, motori su vam ono, ovoga...
0: Bajkeri. Kaj, znamo, bajker?
1: Strane, ali, da, i bajker.
0: Bajker je uz to.
1: I bajker uz to.
0: Pa joj, a vi?
1: A ne, ja ništa, ja ovak, po selu hodam.
0: Vi hodate po selu i zovete noćne ptice. Dobro. Dobro, a kaj imamo poslije polnoći?
1: A poslije polnoći, ne znam.
0: Sad sam vas zatekla.
1: Neka izaberite.
0: Dobro, neka u tom stilu, jel?
1: Neka u tom stilu, nešto za bajkere.
0: Dobro, može, za bajkere.
1: Pomoguće se nekada padaju iz motora, nešto.
0: Dobro. Onda ćemo pozdraviti Ivana Talana.
1: Može.
0: Oj, prijatelja. Važi, ajde.
1: Može, pozdrav, lako naći, bok.
0: Evo, simpatični naši slušatelji. I još je netko s nama.
2: Dobro večer, Zdravac ovdje, s ove strane.
0: Drago mi je.
2: Pozdrav ekipi u studiju. Pa evo ovako, jedna vesela ekipa koja se vraća iz Baranje i iz Iloka. Žele bi pozdraviti ekipu još veseli u Đelekovcu sa pjesmom Ganga i Rera.
0: Samo malo, u Đelekovcu znači.
2: Tako je.
0: Pjesma se zove?
2: Ganga i Rera.
0: Aha, Ganga i Rera. Ne znate ko to izvodi, nije mi baš Rera. Dobro, budem pronašla.
2: Dobro.
0: A za kasnije?
2: A za kasnije ponoći.
0: E, dobar izbor. Ponoći je. Super. Sretan vam put doma.
2: Hvala lijepo i pozdrav vama.
0: Bok.
2: Ekipi iz Đelekovca. Bok.
0: Hvala.

I evo upravo je završila pjesma, sada nas možete zvati, kao što sam rekla, ne bi bilo zgodno prekidati glazbeni broj kada je poziv u tijeku, tako da evo, instrumental je tu, čekam vas.

0: I 22 sata i 50 minuta, tko je s nama?
1: Dobro večer, evo Ivan Talan s vama.
0: Pa konačno evo, slavljenik, pa sretan vam pa, rođendan.
1: Evo. Hvala. Evo da se zahvalim tu društvu u Hlebinama, posebno Rodi, koje zval malo prije, evo, uz pjesmu Ne tiče se nikoga.
0: Ne ti...
1: A motor još ide, ako se pitate, on ide.
0: Samo pa...
1: Gazda je malo u kvaru, ali nema veze, to je dobro.
0: Dobro, samo pazite, bolje režite vi drva nego kilometre onak po gasu. Ja bi to tak rekla, jel?
1: Pa dobro, sad to ide.
0: Ide, ajde onda. Sretno još jednom.
1: Hvala.
0: Bok.
1: Pozdrav.

Noćni život, pola života tebi sam dao. I kad nekome pokloniš pola života, ne poklanjaš samo godine, poklanjaš i dio svoga srca. Točno je 23 sata, ljudi.

0: I da čujem tko je s nama.
1: Dobro večer, lijepi pozdrav od Božice iz Elova.
0: Pozdrav Božice, vas dugo nismo čuli.
1: Da, niste. Evo, rekao da se javim sad ja malo.
0: E, drago mi je da ste s nama. Slušam vas.
1: Ja bi pjesma od Maje Blagdan, Čovjek mog života.
0: Maja i Čovjek mog života, a za kasnije?
1: A za kasnije ne znam, nešto od Parnog valjka, bilo što.
0: Nešto od Parnog valjka. Kako ne bi moglo, Božice? Hvala na pozivu.
1: Lako noć.
0: Da, bok.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: A ja sam još na
0: vi s vama. Ne spavate, lijepo začuti. Da, Makedonija, Dado Topić, pokušala sam ju preslušati, ali mislim da vam se ne bi baš svidjela. Ali
1: dobro,
0: sam ja,
1: nema.
0: Da, upisala sam ja da stave Makedonsko devojče, to je inače poznata pjesma. Pa evo, zamolit ću kolege za drugi puta.
1: Dobro. Čujte, ima jedna pjesma, ne znam kakvi je naslov. Vivat Kroacija.
0: Aha, znam koja je to.
1: Jel imate tu pjesmu?
0: Pa trebala bi biti, mislim da se tako i zove. Vivat Kroacija. Da, budem vam, dok budem najavljivala, reći ću Viva Kroacija, može.
1: Dobro, ako ne bude. To našli, onda metnite, može čuve Hrvatsko, ali pronađite ovo, ja sad sam dosadna.
0: Ne, pa zato sam ja tu, zato smo tu, jel?
1: I ja sad pozdravljam sve slušatelje, koji god slušaju noćne ptice.
0: Sve noćne ptice pozdravljate.
1: I sve slušatelje koji slušaju noćne ptice.
0: Dobro. I slušatelje i slušateljice i svi koji su noćne ptice na putu.
1: Koji su
0: god
1: noćne
0: bili.
1: Ptice koji mi, da. I vas najviše pozdravljam i dobro, sad se više nam umjavila, sam bude pola noći za čas.
0: Je, evo 23 sata, imam ja još puno posla do polnoći.
1: Čujemo se druge subote.
0: Može, lijepi vam pozdrav, do slušanja. Prozor stare majke ili ti idem selom cijelo selo spava se pjesma zove. Za veselu ekipu u Đelekovcu

Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbina zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.